0: Hello.
1: Hello.
0: Emma Kalesa.
1: Akweto.
0: Olorun ko eto e.
1: Alazukan kan de lati yaba fani.
0: Se warada.
1: Ai ti wa wa se kat.
0: Eta kaiti.
1: Ah, awa so wu yen mo.
0: Ben, ben, ben.
1: Oya nepa.
0: Ben. Ben, bye bye. Bye bye. Epe lala tagba loju opo Facebook. E ma fi bi kankan da wa duro. E si ada da je nrowo yin be. O bi gba tin gba la ilara. Da kun wa gba bi o ila. Hello. E ka le o. Hello. E ma ka le. Ta lo soro? Mi o gbo dada. Hello.
2: Hello, sir.
0: Emma Kalesa.
2: Yes, sir.
0: O ko yin?
2: Abdua baba ka dinara lo to pe mo to rati kan
0: ni o. Ewo ni?
2: To ni omo ah to ni kini korofo sana so u biro mo.
0: Ah, baba yi.
2: U biro mo ati kon lo bayi, kon lo bayi. A wa ma so we ni ko gbese ti.
0: Be ni mo ti mo baba yi. Ah. Baba yi fi mi le. Hello.
1: Nani Adamu.
0: E ma kale.
1: O ni ida mi.
0: Ami Olorun ati gbogbo wa.
1: Wa na sere.
0: Eh wo.
1: Ta salubo.
0: Perepe.
1: Perepe.
0: Ini mo salubo.
1: Perepe.
0: Bye bye. Eh ni
1: Adamu.
0: Ami ateyin na. Hello.
3: E kale sa.
0: E ma kale ma.
3: Olorun to yan re mu lati o.
0: Olorun to yin.
3: Aremu lati wo.
0: Se wa dada.
3: Adupe folosa.
0: Ere wo le se ngba keke na.
3: Boko boko.
0: Aluboko.
3: Boko.
0: Aha. Mboko re.
3: Ti Olorun fin dirin.
0: Ma.
3: Deri oti.
0: Eh. Eh mo e ta mo se idi ore mi le mi ofisi.
3: Idi ore mi jalanjolo.
0: Iwo iya yi. Daddy wada.
3: On ti si.
0: Ni time wo. Hello.

0: kilonjere
1: re re mogun
0: kilonja mogun
1: mogun onire
0: kilonjo nire
1: onire afon
0: kilonja afon
1: afon oniye
0: kilonje ye
1: iye oke
0: kilonjo oke
1: oke ile
0: kilonjele
1: ile owu
0: kilonjo
1: owu aso
0: aso
1: moro igi file Ebe mi atele ijo mo la nba le. Nje wa ko kan fe nba tun wole. E bo loju opo Facebook daada. Eh 32 FM 94.9. E ba pe wole ni sin lamba tin fun be nle o. Wa si dijo mejo ka ni so nu saje die. Hello. Oja

Oruko mi ni Caleb Shodia lati Giwa Oke Aro. Ni last year July awa mbi fun program awa lori lion fun wa ni ororo. Then we bless pray pe ike ororo yen Olorun je kan gbe fun mi. So bon ebu die si mi lowo. Wa so ti je kan buju soke na de ju si mi lowo. Mo dele mo fi anoint omo mi. Ni Thursday la lo si embassy ni American embassy. Won fun ni visa o ti wa American sin.